lang, og fulde sol og fuglesang. Og alt er som en ganske godt, når blot, når blot, når blot, når blot vor nabos hilsepil, vil det, som jeg så gerne vil.